0: wala koko koko no no wa ja ta ba ko lo mo ta ba lo ma ta ba ma ko ta ba wa mo ku ba ta ba ya
1: ti ba a tu pa le ti o yin bo se de yo lu ba inu awon iwe royin doju ma ile wa ile ti ara agba yi da 103.5 fm radio 1 ko ile bo I'm going to go to the hospital.

0: Fax, dear. You will call it,
1: it won't be, sir.
0: Good way.
1: Mo ri yin kin to ma lo nje ni papa mo kunle lo da ni abi ojojumo bi odun le te ma se kin ohun e mo ba wa na rugba ta ba mo rero apa we yin ti te ma jeje loko bayi oga
0: ko buru se ko e to fi agba agbonrin esin le fe ma je lobe ta wa bi park si dakun jo jo mo fa won je n lo je roju da mi lohun dakun jo
1: nda ni e gba
2: kai o gbadọ fun iwa abaje ni atani tin fun ni atani tin gba oba yi gele mejeji. Est-ce qu'il le fait, Jabba?